آنکھیں بھی عجیب سی گفتگو کرتی ہیں زمانے سے, وہ سب کہہ جاتی ہیں جو چھپایا جاتا ہے بہانے سے. زبان تو اکثر خاموش رہ جاتی ہے ڈر کر, مگر دل کا حال بیاں ہو جاتا ہے ان نینوں کے پیمانے سے. کتابوں سے زیادہ گہرا راز چھپائے رکھتی ہیں یہ آنکھیں, ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے کا درد دکھائی رہتی ہیں یہ آنکھیں. جو پڑھ سکے اس کی خاموشی کو دھیان سے صاحب, اسی کے لیے انمول تحفہ سجائے رکھتی ہیں یہ آنکھیں.

زندگی انتظار کرنے والوں کو نہیں قدم بڑھانے والوں کو نئے راستے دکھاتی ہے. ڈر اور مشکلیں تو ہر سفر کا حصہ ہے, لیکن ہمت وہی ہے جو ان کے باوجود آگے بڑھے. تو اپنے سپنوں پر بھروسہ رکھیے اور پورے جوش کے